Chu ta ki no mi du jin ya jian ki ku mi tu pa tha pa gu ki chu mi tu la wei wei lo mi tu pa xin yue ba ma se zai na ni ga wa tha ta na ke mu si ba xin yin jin jie la jiao dong ki mi chu ta ya ke zhe me la chou wei ai ge zuo jiang tui mi